0: umugore wawe uza kumubwira iki yirohe amafaranga cye yikira mu kabare abayangayanga bace baraya musopa asigara Juma rariwe amazi kuvyuka alala sasa umekimbiria kwa mamposa yo tuvuze abayangayanga murabumva si bamwe bayanga hariya bamwe bagurisha kilo cy'inyama ibihumbi 25 inyama inga oya oya mucha mubibona akira kira Alo.
1: Hey, good day, Santos.
0: Amahoro bwana kirengi.
1: Hey, niho nibere.
0: Niho nibere, ntuvyuva gasha.
1: Ando muri kuranyereza kwe.
0: Ndi kunyereza kuma ari kubwenge.
1: Yego kabisa.
0: Ndi kuma karo umugabo, ni kugenda bukewe.
1: Ah, ngacagihe ngamo busho.
0: Kawo gaye, rekira. Mutama ngaho arakomeye.
1: Asa kumba niho yibere.
0: Uki gitondo ciza.
1: Azara kumba tego yego.
0: Yego, reka tuguha kanya rero wifurize igitondo cyiza.
1: Amere ni umwe n'isanto z'umari muri uwo.
0: Mhm.
1: Arabona mujyango wanyu uri cyuko.
0: Yego.
1: Bantu wahita ahere nawe ngaho gusoma cya makamba.
0: Mhm.
1: Mbona kiri mu buso ni mu kaisa.
0: Yego.
1: Ambona mugiri ki mu mayebe tuna pini mwaro.
0: Mhm.
1: Ambona n'utenye Emi no yibire ngaho nyine cyo nka cyangwa bya turi yibire ngaho umuntu se muziba.
0: Yego.
1: Sambona na rifikire ngaho mu busoro. Sambona na cyo muzi ngaho kwa chapara nka kamana mu zungu nyangwa mwa afana ngaho mu isagara cyabo cyumbura.
0: Yego.
1: Baba tabi ya kari mu disantu di shida za dunia na cyo teka miliyoni.
0: Eh shida za dunia uraza kukumva nyuma ya karirimbo wewe wahisemwo.
1: Sawa.
0: Sawa turagushimiye.

0: alo alo.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Nimore kweri.
0: Tuyaga nande utwakuyurihe.
1: Ibe kode muri komine biwaga yagutse.
0: Eh aho ni sawa none.
1: Aza nimore kweri.
0: Rekare tugwa kanya.

0: twakire umunwanyi wa nyuma, umunwanyi wa nyuma. Allo, aragiye ariko turarindira umwe wa nyuma. Allo.
1: Aramutse.
0: Kwaramutse amahoro.
1: Umeze neza ku iradi.
0: Turashima.
1: Aho ni neza. Metre metre.
0: Miye uyu.
1: Ewe.
0: Naam.
1: Urandi ne muntu ngomba.
0: Tanguru twibwire muntu w'Imana.
1: Ah, nitwa Gerard.
0: Gerard uri he?
1: Mu kwa kumutanga.
0: Aha.
1: Hari umuntu ushaka bita Mamire Manira Kiza.
0: Yego.
1: Umuntu ndamushaka kugira atankorera umuti kuri Kivire City.
0: Ya la la. None waramubuze kweli?
1: Eh nawe mbona sindamubona nimero yiwe nayo ofisi mbwa n'izina giwe gusa.
0: Ba tanga nimero do you nimero ya telefone?
1: 64
0: 64 Bandanya
1: 0 93 0 93 9 30 9 30. Umuntu ndamushaka cyane gose.
0: None urafise ikibazo?
1: Oya ndashaka ko ankorera publicity.
0: None hari ngora niriho ko twavuganye?
1: Aho, aho ni neza rero.
0: Wowe rero kiruza gukora uraza kunyakura ku mugoro ndaza kukwakora ku mugoro ndaziguhe.
1: Uzabugize neza cyane mane guheza gese.
0: Ntubu uri muri babande baguma bazimije ama telefone.
1: Ha, hari mukaga cyabonye bozimya kandi umuriro uriho mu telefone.
0: Bariho benshi.
2: Basha ndakurondera.
0: Nza kugaruka hano isaha 9 nzoba ndanguye ijambo rya mbere.

0: kanye tuwe tuwa rinjora kibandanya ni mironi ya indi njene ndabono hundi mwenye wanyari kumuronga lo
1: halo
0: na mahoro
1: aho
0: tuyaga nandi
1: tuyaga numu kabo itwa kwa ndayiragije Claude kwihorezo ndumungwanyi musasa
0: ndayiragije Claude
1: ego
0: akanya ni guwaevu wana Claude
1: ego ni kabo ni tutili ya wageni
0: ehe
1: Nikambono umuka wenye tulikumwe nga hanyene rupu wapa muka yandu.
0: Yitwa rupu?
1: Rupu niko wa mutasiru.
0: Muka mawazu.
1: Nikambono umuka wabatuleka tuhereza kanyama hanyene.
0: Ehe.
1: Nikambono papalika tuhereza tukuki nga hanyene kuihoreza.
0: Ego.
1: Nikambono na watulikumwe nyene nga haa kuihoreza wali kwa bipriza nyumusu ngisa kuibaha kuihoreza nye. Nikambono umahubu wanyene haa kuihoreza.
0: Ego.
1: Nekambono unyele tisitengani ne kuihore tukuriku.
0: Mhm.
1: Kinyanya timu kwa kutakoma.
0: Ego.
1: Muhindi muhina tibewa suno musu watanya kutakomu no musuri.
0: Na David mwa mahere zinhuze nuhumu iwagiri.
1: David niwo papa.
0: Ego.
1: Unyele siras.
0: Ego.

0: kanye tuwe tuwa rinjorundi mwenye kumuronga. Hello.
1: Hello.
0: Oui.
1: Chagu mwihoendo.
0: Inde.
1: Chagu.
0: Chagu.
1: Eh.
0: Amakuru.
1: Kuhu mwiti.
0: Eh.
1: Eh. Dapamba kutazua vita mupangoni.
0: Chagu. Jacobu wana Chagu.
1: Mupangoni.
0: Ego.
1: Doka leto kutazua vita.
0: Akaririmbwa kuryohere bwana Chagu bananye kwimererwa neza ikiganiro nituramukanye tube twarinjora ku murongo wa telefone undi munywanya. Hello.
2: Komera.
0: Ego.
2: Ndumuno batatu ya Domitien kwihorezo.
0: Domitiano.
2: Ego me.
0: Akanya ni gwawe Domitien?
2: Ama ngomba kutasa mere ku mugenzi wanze yibarutse sahanyene.
0: Eka.
2: Ego imani musimire cyane.
0: Ati ni wonkwe.
2: Yego bakandari nzanye ni ambirase yo kumuduka na muntu se mu bicara none imana irabikoze.
0: Sawa.
2: Ama ngatambona umuntu w'umubyeyi nyana ngaha w'umumama nyana nyakiye. Ngatambona n'uwo batazira mahuba.
0: Yego.
2: Ngatambona n'uwo batazira duse koroje kwihorezo. Ngatambona n'uwo batazira warezi. Ati rambire.
0: Sawa.
2: Eko me ama kisero. Ama karirimbo.
0: Ego.
2: Imateba.
0: Sawa. Domitien.
2: Ah.
0: Undamukirize umwe madebari ngaho.

reka twakire uwundi munywanyi kumuronga lo. Wi na mahoro. Ego tuyaga nandi. Duza kajwi duza kajwi. Gamba. Nuba kanya ni gwawe gamba. Jako jako. Ego. Sawa sawa. Ego. Sawa

0: mama
1: ti. Igu na mahoro.
0: Imani mhore.
1: Tu ya ganani.
0: Nzandisa kuyishamo kabiri.
1: Chanje kane.
0: Na chane chane mutara.
1: Tu ya ganani.
0: Weska nzika masabinya niyo.
1: Igu nzika masabakanya ni gwawe nuu.
0: Igu nubunda wabe ni mwepe mwema murongo.
1: Dusubie kukushimi.
0: Igu jako wate shimi ni maratimani kumiku wenda runga.
1: Igu.
0: Imani nhanji ku.
1: Mhmm.
0: Ama na roberi na wea sadaka na mwesiwa anji.
1: Igu.
0: Isibutani nefu.
1: Mhmm.
0: Zaka rani fiti.
1: Igu.
0: Tuwa sanifu.
1: Mhmm. Musubili demu.
0: Isibutani nefu.
1: Mhmm.
0: Zaka rani fiti.
1: Mhmm.
0: Tuwa sanifu.
1: Sawa, sawa.
0: Utumigiribi hejiza mwesi ni mujangu wa wengahu nato.
1: Nuko nuku bana nyukwiriyo heririgwa.
0: Kanda kandi karirimbo.
1: Mhm.
0: Kasancho damo.
1: Ni nyuma yaka karirimbo hafi y'umutima.
0: Imana ntaje kandi bizimutama n'acho twabasanga mureke kudu.

0: ni munywanyi ndamubona yamaze gushika ku murongo. Hello.
1: Hello.
0: Wi bwana Mamesa.
1: Ego me kongole.
0: Umeze neza.
1: Bimeze cyane kweli turashimira nawe.
0: Bimeze neza cyane. Bimeze neza cyane bwana Mamesa.
1: Ego.
0: Mamesa.
1: Wi mugenzi wanyu.
0: Umutama nyanzira yaraho.
1: Umutama nyanzira agenda twese kwerera komeye. Umukadana wabo magereta na gereta wanje nabana banje bazati gitondo kiza kimeta bakunda cyane.
0: Yego.
1: Kitizi kitizi kumubuga wa Maria Goretti gitega ati mane ta gukunda cyane. Konda konda nyororo muri buraza ati mane ta gukunda cyane ati gitondo kiza.
0: Mhm.
1: Bwana nyenge twa bosi undwa you know eh nda gukunda cyane bwanu mu mama gukunda cyane. Ayi nyango ati gitondo kiza.
0: Yego.
1: Umutama niringira nka nyango namuzunga cyane twa gukunda cyane.
0: Mhm.
1: Kandi mwende muhingi sinezo zikambi ya kamaro na mwende jamani wakazira makari mjangwenga mmaranda kitondo chiza.
0: Ego.

0: Ku murongo wa telefone uwundi munywanya. Hello.
1: Hello.
0: Wi. Inde.
1: Dogo.
0: Wavuye mwaro dogo.
1: Oya.
0: Hey.
1: Ubunyene.
0: Ni ukiri.
1: Eh.
0: None munywanya ntwaro uramubona.
1: Ubunywanya.
0: Yego.
1: Awa kura yaho mbasi no mubona mpu.
0: Nugusimba murabe.
1: Eh, nawa ubundi ko njinya kararo kwikinira gapira bwana kongore.
0: Kumubona no mugisha.
1: Eh, leka mama na papa wari hose.
0: Ehe.
1: Ndamba no mujyango wana cha kimbura Emmanuel sokuru wa cha hari mu itagati.
0: Ego.
1: Akambona ubunwa yarwari na yana biyo.
0: Ehe.
1: Kaje mu busoro. Kanaru wa mbere ni wa kabiri mu ijene.
0: Mhm.
1: Acha mbona n'uyu misigaro mu rubuga tarahabona ndiko ntereza ha amazi.
0: Yego.
1: Mbona abanywanyi n'indundi kiritire mfatse ni mitagati.
0: Mmm.
1: Acha bamera akaririmbo hazoza kimwe kimwe. Bajo.
0: Hazoza kimwe kimwe.
1: Eh.
0: Sawa sawa. Aya.

0: Jura, uwe ni mwenye wanyi kumurongo. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Oui.
1: Alo. Nisawa.
0: Nisawa, nisawa.
1: Mese na heza.
0: Chane tu ya ganadi.
1: Mweka, chantare mnijenda, habi tukwa kumuvira.
0: Chantare kumuvira.
1: Ego.
0: Hali ya mkivogero.
1: Oya, ni kumuvira, aluwa mkivogero, nuhundi wa kumuvira.
0: Hey, nuhuwa mkivira, kumuvira liru.
1: Ego, rekare chunguru keni na hasi.
0: Jako.
1: Wambere niwe ni mjango wawe wasi.
0: Ehe.
1: Urimu mwinga mjibuji machaba na ndavira karimbo, ndahimba usitwa kamuemu.
0: Akariri imbo?
1: Ndahimba usitwa kamuemu.
0: Ndahimba usitwa kamuemu.
1: Eee, kache hane zero wabwe kumurongo na wana mwumbise neza ati nacho zawe ya zumbis.
0: Mhm.
1: Sembana norberi mukanyosha, karabberi mukimindo.
0: Ego.
1: Eka mbana mwanzo mukimindo, shadrashi gisega mwishatanya, mbana kuro di gihanga na wati migihanga, na kuro di watazira suni gihanga na iliki gihanga.
0: Mhm.
1: Eka mbana mwutawa demu kumutakura na isa wangozi. Eka mwure shantari mukivogero, na bera mwijenda, na ilisa mwijenda, na mucho mwijenda, na sandirine mwijenda.
0: Mhm.
1: Eka mbana mwanzo mukimindo, mbana Etienne mwijenda na gikonyozi mwijenda.
0: Ego.
1: Muri rusangi abakunzi rindundi kirikire bose aho barase cyantara abatacha cyane. Muce mu ndabira ko karirimba.
0: Sawa sawa.
1: Sawa.
0: Aye. Samaye. Inyuma ya Chantare hariya kumubira wundi munywanya. Allo.
2: Allo.
0: Wi na mahoro.
2: Ata yuri kumudandaza w'ubushaza bubana.
0: Umudandaza w'ubushaza makuru yawe.
2: Ata turasima.
0: Umeze neza?
2: Ego cha.
0: Ramutsi nshuti abakunzi n'abagenzi.
2: Ata sana harapuye ku murongo timbega we kuhenga.
0: Arakumva.
2: Ndamyano munyamuhanga chomote ugaseru.
0: Ehe.
2: Nyawewe mukirari.
0: Ego.
2: Chapara kuishani.
0: Ehe.
2: Kirambo mukinungu.
0: Ego. Kibye
2: kukamu tumari. Ata abandi bose abantu n'abatantahitse.
0: Mhm.
2: Turabatashe.
0: Sawa, sawa.
2: Ati yari

0: ikiganiro nituramukanye tube twarinjora kibandanya nimero ni yayindi nyene ku murongo wa telefone wundi munywanya lo
1: yes
0: ego
1: mana nandi gumta
0: habe namba hakiri kare
1: imana nandi we kongo mana
0: ego
1: ndakuramutsa muntu w'Imana
0: ndakuramukije
1: neza na neza batana ura ni kitiera tiraka imukiki mutoto wa kamujumarize
0: ego
1: nagira ntangure kuyipfuriza w'Imana mwiza
0: jako
1: ego reka mbone buyuri kepoje ku murongo tini bitagatire kacemo na kari kuri ubudeze reka cemo na riyepe reka cemo na fizo reka cemo na mutama wacu munwe yanwe tini bitagati reka cemo na diodo ngaho kamujumarize reka cemo na damiana reka cemo na cedric ngaho kamujumarize reka cemo na marite reka cemo na pipa tuswari di kunkamba na putine tini mibara mirambi reka cemo na uyuye na reka cemo na nabakame reka cemo na posiano gaciugenge reka cemo na donatini mwaro reka cemo na kirambu reka tini bitagati reka cemo na etienne mwijena na etienne mukino wa tini bitagati reka cemo na parafi reka cemo na regimiza reka cemo na jonathan murugo na hayo kwikina shinyabigoye na mukyo kuna marite na cyo mudatini bitagati reka cemo na obama reka cemo na murekarenga reka cemo na rayane reka cemo na bitete na mbore kwa nakazi na buhiya tini bitagati reka cemo na uyutumbereza ngaha ukamujumarize reka cemo na usipere ngaha ukamujumarize reka cemo na jerali ngaha aye mu mukinga tini bitagati reka cemo na n'uyu uye otas mikende kachemo na karani nga ukamujumaritsi nari nga ukamujumaritsi tini bitagati kachemo na jiste nga mukivoka kachemo na teori das nga ukamujumaritsi kachemo na usamu wali kwa amba asere kachemo na uye ndaisa wa tini bitagati kachemo na nuru sunika nga ukamujumaritsi na mahenga mali tini bitagati kachemo na abanoa nyiri radio indundi kitia nivagie frederi kwa nga ukamujumaritsi tini migire uimana mutama wanje fungo maani
0: ndagushimire chane
1: mutama wanje
0: nuko hakirikare sawa uwo ni Didier Latsiraka ku murongo wa telefone ndabona ubundi munywanyi allo na mahoro
2: yego
0: tuyaganande
2: bimbaze
0: eh
2: bimbaze kuhigiro
0: bimbaze
2: yego
0: umunsi w'Imana mwiza kuri nde bwana bimbaze
2: ah samere kuri wewe nyene
0: ndagushimiye
2: abamenyesha makuru bose kuranga ukundi ndi kreti Ekambone buje turi kumwe nga turi ko twipikira kwagwa.
0: Numwe buje.
2: Buje.
0: Ego.
2: Nuwe bitarubanza nyene yamana rubanza ko kupika inzoga.
0: Eka.
2: Abasikonde yene tuburo turasata.
0: Arayibasha.
2: Reka. Ni buje na rubanza bamana manza bene. Ikambone nabandi banikanye ne nabende bari ko bayipika.
0: Yego.
2: Aki bakweneza kwe. Yego, anyuma abandi bose kutina cyabimba za tumuntu yakuze mani baheta ki.
0: Sawa.
2: Yego.
0: Aya. Ku murongo wa telefone wundi munywanya low. Na mahoro. Allo. Allo umunywanyi ndabona ga telefone katamukundiye ariko kuwundi murongo wundi munywanyi allo
3: amara y'Imana bane na
0: amen
3: Gervais mukizuka ego
0: umunsi w'Imana mwiza kuri inde
3: kumushere wanje n'abana wanje bane Ese n'umuryango sinuka tiki Imana cyeri kumubogora no yiyedeze rakene nimerere kwene hezo
0: Ego.
3: Uyirwale ngaya ubugira nga kuriyo biratini nyitagatira banze bose gitira cyaziru batini nimerere kwene sakaririmbo.
0: Ka
3: Israeli ndo nyicho kati uzandu musirika.
0: Sawa.

igihugu cy'u Burundi kuko mubizi abatabizi mubimenye kigizwe n'intara zitanu hari intara ya Gitega ifise amakomine 9 komine Bugendana komine Gitega komine Mwaro komine Murambya komine Karusi komine Shobo komine Gishubi komine Nyabihanga na komine Kiganda none aho umuntu ari Gitega muriko muratwumva tubwire ni kuri 368

0: Alo.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Mahoro cyane.
0: Witwa nde utwakwira mu ntari yihe?
1: Ni Rodrick nkabamba mu ntara Gitega commune Gitega.
0: Ubu niho wibereye?
1: Aja cyane gose na cyane cyane.
0: None mwumva gute ngaho muherereye? Mwumva gute? Mwumva gute?
1: Oye ibintu n'umutekano ibintu ni cyaho kabisa.
0: Wumvise commune zigize intara ya Gitega?
1: Baza nana dizirikana sana.
0: Ejo ninazikubaza kugira nkuhere agashimo ntuzuna nigo ngumara amazi.
1: Asha ntangorane kabisa nzoguma nakwishuye.
0: Sawa sawa. Turagushimiye.
1: Sawa sawa.
0: Intara igira kabiri n'intara ya Buhumuza. Intara ya Buhumuza igizwe n'amakomine indwi. Hari komine Butaganzwa, komine Butihinda, komine Gisuru, komine Muyinga, komine Gisagara, komine Ruyigi na komine Cyanguzo. None mu ntara ya Buhumuza muri ko muratwumva cye mwakora mumbwire ni kuri 638 60 77 86. Uyo mudeho wa rege wa Lac Philippe Dube mumva gute mwire? Yego ndi Toma ni mwamwira ndemera kubera muzuba mumbwiye mutambwiye sinemera.
2: DJ Faustine
0: ni DJ Faustine yashobora kuduha iyo mixage ibere hariya mu Buganda. Hey, ni umukunzi w'insamirizi n'undi culture. Allo, amahoro. Allo,
1: da
0: namahoro.
1: Yego turashima.
0: Ninde twakwira umuntu ari hehe?
1: Acha bigira mana na story.
0: Umuntu ara yahe? Uri umuntu ara yabujumbura?
1: Ego muri komine Bwibaga.
0: Umva gute yo mudiho twabateguriye?
1: Aha namaho ni sawa.
0: Sawa turagushimiye.
1: Ego.
0: Ewe arakubise cerere hehe. Intara ya gatatu ni intara ya Butanyerera. Iyo ntara igizwe n'amakomine 8. Hari komine Kayanza, komine Kirundo, komine Ngozi, komine Tangara, komine Matongo, Busoni, komine Kiremba na komine Muhanga. Eh? Twakirinda umuntu wanyu twumve ayagamba. Allo. Amahoro muntu w'Imana.
3: Amahoro n'amahoro.
0: Tuyaganaru twakwira mu ntari yihe? Uri mu ntara ya hehe? Sawa sawa. Umudi humva gute? Eh ndakakwibere ni waryamuze gusenga aho hantu amashitani wabyumvise? Eh ni waryama uzo gusenga uyisabe kugera ngo izo gutera iteka ku munsi wejo uzozinduka kutwumviriza. Eh kuko yisavyira guha. Turagushimiye. Ibujumbura ni ngaho se bariko baratwumva ariko muri nani hariya muri Buhumuza Butanyerera sindabumva tubwire. No kwindaregira kane ni ntara yihe? Ni ntara ya Bujumbura bariko baratwumva igizwe n'amakomine 11. Komine Rwibaga niwe uyo munwa yaje kutwakura. Komine Mugere, komine Ntahangwa, komine Mukaza, ahari cyicaro cy'insamirizi yanyu indundi culture kwibarabara gitira ubufaransa, komine Bubanza, komine Cibitoke, komine Muhuta, komine Mugina, Butanyerera, komine Mbanda na Isare. Allo. Allo. Allo allo. Eshanga naja kwifyeri uyu mu ha. Noko. Intara ya gatanu igize igihugu cy'u Burundi ni intara ya Burunga. Burunga rero igizwe n'amakomine indwi ariko tumvirize uyu munwanyi. Allo.
1: Allo.
0: Amahoro.
1: Amahoro.
0: Ninde tuyaga twakuye uri mu ntari yihe?
1: Ndi mu ntara ya Bujumbura.
0: Aha, wumva gute? Komine
1: Kuyibaga.
0: Sawa sawa. Wumva gute yo mudiho twabahaye muri kano kanya?
1: Ndabumije nakwishyana.
0: Bimeze neza.
3: cyane gose
0: turagushimiye
3: murakoze mama
0: asante sana noko noko intara ya gatanu ni intara ya Burunga igizwe na makomine ndwi komine Bururi komine Makamba komine Rutana Rumonge Nyanza Musongati Matana bisigura yuko nkere kumva abantu b'Ibururi Makamba Rutana Rumonge Nyanza Musongati cange muri Matana umwe wo muri zo komine natwakura tubwire ko rekara twumva umunwanyi allo
3: allo
0: amahoro
3: mahoro mahoro
0: ninde tuyaga
3: na Claude wo mu Rutovu
0: Rutovu uri mu ntara ya Burunga
3: ego cyane
0: amuri ko muratwumva
3: cyane go
0: uyo mudiho twabashikirije muri kano kanya mwa wakiriye gute
3: umeje neza cyane
0: eh ndazi kwa zitambye aha deka tugushimire bwana turasubira mu kanya mu kwifuriza ngijoro giza noko noko mu ntara ya Burunga bariko baratwumva barabitubwiye yego mu ntara yagitega batubwiye ko ariko batwumva mu ntara ya Bujumbura hasigaye intara ya Buhumuza na Butanyerera Buhumuza Butanyerera muri he muri ko baratwumva twemeze mutubwire allo
3: allo
0: amahoro
3: mahoro
0: witwa ndutwakuyira mu ntara yihe komini yihe
3: mateka sereste mu ntara ya Bujumbura muri komine Muge
0: ah muri ko baratwumva
3: gatanu kuri gatanu
0: uyo mudiho twabateguriye mumva gute mwawakiriye gute
3: ngindu ni gutu
0: numunoni
3: numunona tugiye ntibamoreka
0: hanyuma amajwi muyumva ameze gute amajwi aho muherere mumva bimeze gute hari ubudasa
3: amajwi nta kibazo kabisa n'imirongo yo tutoka yose
0: hari ubudasa no mu minsi heze tukiri hari yepfo
3: hari cyahindutse kirekire gusumba
0: gusumba
3: aha ari cyahindutse gusumba nk'ibice 90 kwijana byarahindutse
0: none
3: ego
0: mwebwe nk'abakunzi bisamirizi indundi culture mwifuza ko twabakorera iki
3: Nogushiraho nizoze n'urubuga n'urubuga
0: Indundi TV iriho iriho bemukurikira Indundi TV
3: ndabizi hama akaboneka na televiziyo kwibona kibiriraho
0: Elele kibiriraho Nacho izo zibika
3: zara magi nkokwarumubye iwa yandi maradi
0: Izo zara magi banagimumvirize Indundi culture ndetse no ku Indundi TV muzo muragenda ibisigaye byose murazi byo mushaka yuko vyama vyabaye nibukebuke
3: Nuko nuko akeza karigura
0: Sawa sawa nuko re turarindiriye abo mu ntara ya Butanyerera na Buhumuza muri he muri hehe ndabakeneye Buhumuza Butanyerera muri ko mutwumva allo
4: allo
0: amahoro
4: Mahoro.
0: Ninde tuyaga twakuye uri mu ntari ye komini iyi.
4: Nyire abandi santerine mu komini ya Muyinga.
0: Intara.
4: Intara ya Muyinga.

0: Allô?
1: Da kura mu kije muntu w'Imana.
0: Awe uri muri Bujumbura?
1: Muri Bujumbura muri kwa gaya
0: gusa. Bujumbura ndazi nta kibazo mubaraye mutwumva. Turasubira mu kwifuriza ijoro ryiza.
1: Murakoze mutaha.
0: Ariko mumbwirira abantu bari mu ntara ya Butanyerera. Bikore mu gahogo bambwire ko ariko banyumva. Mwagiye he? Mwagiye. Allo. Allo.
2: Gitega
0: muri kumara twumva. Sawa, ariko ndakakwibira ni waryama uzo guse.

ngaha iruhande yawe harama shatani kugira ngo nkumve byaciye kure ni waryama rero zo kuyishimira uyisabizo kuramutse ku munsi wejo suko

0: Alo, alo.
1: Nimo rango.
0: Na mahoro.
1: Babu, bandai senga sini mbutani.
0: Uri hehe.
1: Muri komine ya biko kuri
0: wa. Ehe, muri komara tukumva nga.
1: Babu mbane za kwetu.
0: Ehe, ijoro gisa kuri bande.
1: Asha, kubo turi kumwe.
0: Aha.
1: Ego, nabaye ntware.
0: Ego.
1: Ego sawa sawa.
0: Urahejeje?
1: Ego.
0: Ah, wendi ugorana bwa bundi?
1: Ya singorana cyane.
0: Sawa sawa turagushimiye.
1: Ego.
0: Sawa sawa.
2: Can't touch this.

0: Allo, allo, allo, allo, allo.
1: Nadio,
0: wait, sir. Oh, yeah, Zimio Radio. Oh, you mviriza tanguru Zimio Radio, amatwi yake. Oya, ndagukora ku murongo pe kuri no mugoro Zimiradio tuyagi rikaratumena amatwe muntu w'Imana. Umviriza amazu Zimio Radio bwana rikuramena amatwi.
1: Na izimbe.
0: Tango rero widondo, rwo gushisa mu rugo gogo.
1: Ari madero ndi wa muri commune, iwo mu waho dari kimwe zo ngamo ntara ya Burunga.
0: Yego.
1: Yewe tujya na ina fite mvuga nti na joyo na kritire bimene yimu.
0: Ni ndundu, ishiraka kajambi ndundu.
1: Ndundu kritire.
0: Hey.
1: Maka karirimbo.
0: Akahe.
1: Kambe ya kamiliyoni. Naumia. Minalia.
0: None gasha.
1: Kasawa unarusi usiku nyumbani.
0: None gasha.
1: Animare mura koze ijoroji.
0: Lindira gato.
1: Ego.
0: None kukamazi.
1: Yeah.
0: Kukamazi.
1: Oya sina kahejeji.
0: Hey.
1: Oya seri wanji.
0: Bibasha. Aha mu Burundi ntiba vyanse.
1: Eh?
0: Aha mu Burundi baravyanse naba.
1: Oya mugenzi wanje ndundi kritire murakoze.
0: Ewe na uranshanze wa mugabo.
1: Ni nari. Sawa ndundi kritire.
0: Sawa.

0: twakira umunwani ku isaha zitatu n'iminota mirongo itanu n'ibiri z'ijoro. Alo, alo.
1: Alo, alo.
0: Amahoro.
1: Ani.
0: Alo, alo. Namahoro. Urasubire twakore mu kanya ahantu hari amashitani.

uwitwa Clovis wari muri vile ngo yifurije ijoro ryiza se we na nyina we na ba muziki izina rya Clovis ngo karirimbo Kamokens ngo na Double J singi yumva inyabihanga kwitaba ngo ijoro ryiza kuri se we na nyina wiwe n'abavukana n'abishwa biwe bari imagamba na Musa nam oya we bwana wagi ora breja handi twa cyusanga ije bwa yanditse ryafashe yindi siguro bidusoma kidato kimoja

0: Allô? Allô?
1: Allô?
0: Vuga cyane. Kunyumva se cyo kibazo no kuvuga cyane. Tuyagana rutwa kuyuri he?
1: Lewis
0: gitega majahe.
1: Ibuhoro.
0: Ibuhoro muri gitega ijoro giza.
1: Yego uri twese.
0: Shunguruka rero.
1: Umujeri wanje tujyamanye mu gitanda. Bakunze bya bintu ndi kritire. Nawe wese pantos. Na porote, na kirambu, na wawo na numuna nguye.
0: Yego.
1: Na kariri yumbo.
0: Alo.

0: Ya con un gran beso.
1: Diego. Akahe. Ah, mbeba asha wali hii. Nwari bugi kanguri,
0: ya
1: avuzi.
0: Ya. Temumba ndiri mbea kami kajari yoyosu.
1: Teka tumatu kumviri zichima na ifata ndiri jengu kwa ya sabugi. Sabu jero giza.
0: Ati. Kama jina wawa na mate.
1: Chiza mugisargu ngejero giza kubavye biwe na bagenzi. Emery, Arsene, Keve, Breze, Marke, Ari Murunga, Ngobari Kumu. Bwana Mariko turakwifurije ijoro ryiza vuba bwangu turi kumwe bwana Mariko bigora bagabuze yake.

0: Halo, halo. Ni sawa?
1: Ewa, ni sawa kwe kabisa.
0: Tuyaga nandu tukwa kuyuli he?
1: Ewa, munga buganda eri jenga walinga ihangu.
0: Noko, tukwa agie eri joro gisa kulibana buwana yurik.
1: Ewa, gisa kuliwewe njene.
0: Ndagu shimi.
1: Ewa, nuri muhunga bisi watibana yugira ebisa.
0: Aragu shimi, yeni kofi? Ego. Ego. Oya karirimbo wihangane turiko turavuza izasabwe tutaravuza.
1: Nangwane.